0: الأولى الصاح
1: أستراليو دادورتو ون بو دي موسيقى كون اي 47 سول
0: شجرة كله هنا فرع البلد
1: Qualche spot e poi lo spazio approfondimenti continua. Noi andremo a Napoli in Campania, dove questa mattina c'è stata una manifestazione partecipata soprattutto dalla comunità migrante cittadina. Erano 10.000 in cortavo, lo raccontiamo tra pochissimo.